0: ciel. Gledam kako kroz zidove pleš.
1: Kurvini sino.
0: Zatvori gubić, nije vrijedna za rad. Istresi gorčinu do kraja. Na strateškim mjestima njihovi ljudi.

otišao sam daleko do krajnje granice. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tanju. Hladna noć, pred velike događaje. Ne želim više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

snažni mladići prebacuju svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: mene.
1: Opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo no, tri puta nemo jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme.

0: Da živimo bolje svi, zaokruži broj 3.
1: To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: To je Blok Radio.

0: Informacija sa terena.
1: Dobro veče vama i vašim slušalcima. Zovem se Aleksa Jevtić, dolazim iz Kragujevca i trenutno živim i radim u Austriji, u Beču. Već godinu i po dana od kada je započeo studentski pokret, mladi u Austriji su čuli i prepoznali jasnu poruku da smo svi deo jedne

Obećao sam ti bio brda i doline kad sam kleknuo pred tebe na Rinzol, rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem. Sa 20 se život činio,

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Da živimo bolje svi, zaokruži broj 3.

0: Imamo mi i naše pomele, ne trebaju ove strane. Maša. E pa si pomela, ljubite, nisam dvoga tela. Tome, dirću, tome, liju, zavrnuću, brišiju. Ako hoćete, sve bi kaže, da će postoći ti blažu, da ti skinete to važu. I saki. Jen, dva, jen, dva, tri.
1: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da baci, eto stvar, polako pjesmu od tebe.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Honey, move on now.